0: EPP. Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U Bingu potražite guralica Walk and Drive 14,95, ljuljačka s vibracijom 54,95, kolica Kalei 99,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Mega Mall, mjesto gdje počinje shopping avantura. Najpoznatiji brendovi, nevjerovatna ponuda i najbolji doživljaj. Mega Mall, Tešanjka, mega s razlogom.
2: Marketing.

Slijedi vremenska prognoza za četvrtak. Sunčano, dragi moji, uz umjeren porast na oblake tokom sutrašnjeg dana, a tokom noći u Bosni su mogući lokalni pljuskovi. Eto, kiše ponovo. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadni, u ostatku zemlje severni i severozapadni. Temperatura do 29 stepeni, na jugu zemlje do 33 stepena. U petak ovu radnu sedmicu ćemo ispratiti sa pretežno oblačnim vremenom, sa kišom ili lokalnim pljuskovima, a poslije podne dolazi razvedravanje. Sunčano uz malu do umjerenu oblačnost će biti u Hercegovini, a temperatura će ostati 25 stepeni u unutrašnjosti zemlje, dok na jugu kažu da će iznositi 30 stepeni. I četvrtak i petak trebat ćete pored sebe imati kišobran, jer će vam trebati.